0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Bu Erni.